0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Magnus kondolerer til alle 6-7-brukere nå som vi har sagt. Det ferdig. Det over. Peter Morgens lytter har stemt at vi skal ikke gjøre det noe mer. Da skriver Julia. Gamliser kan ikke avslutte en trend for ungdommen slash barna. Lenge leve 6-7. Og Silje Vanille skriver cringe. Bare fortsett. Cringe.
1: Hallo. Du med, Arin.
0: Fra en ting som cringe til en ting som fryktelig koselig.
2: Dagens allsang. Den litt cringe da.
0: Litt cringe.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Okay, okay,
1: den gir meg en varm følelse i kroppen.
0: Det kriblende.
1: Det kriblende.
0: Vi jakter en sang som toppen 25 år, og som får folk i godt humør, og som ikke minst da lett å synge med på, hvis du har den ultimate bangeren, som vi kan synge med på rett over klokka 7, så må du sende den til oss i post, hva heter det for noe? I appen NRK Radio.
1: I appen NRK Radio.
0: Ja. Trykker du på sendingknappen når du finner Peter Målen, og så det ikke verre enn å bare skrive litt sånn, «Halla, denne sangen!»
2: Ja, og det jo... Er ikke så, har du ikke fotball-VM i dag?
0: Jo.
2: Ja, jeg bare sier hva truttet er.

0: programmer som er full av gode råd, skår på NRK P3.
1: I går så satt jeg og fruen og Marla. Hun var da sånne små Dungeons & Dragons-figurer.
0: Det var veldig koselig og trist på en gang.
1: Ja, nei, men det, vi koset oss.
0: Ja, det er bra.
1: Og så satt vi YouTube på en skjerm, og så går den I sånn autoplay, ikke sant? Ja. Og da bare den, altså sånn, hvis du lar YouTube gå lenge nok, så finner den alt. Skjønner du hva jeg mener? Det sånn, I starten så det sånn, ok, dette gir mening, for jeg så en sånn video om dette og dette. Og så etter en time så det sånn, dette hvorfor 9-11 ble gjennomført av Sverige.
0: Ja.
1: Så den turen går, og så plutselig kommer den til MGP Junior Medley.
0: Dette hvorfor MGP Junior gjør 9-11.
1: Ja, ikke sant? Og da, så kommer det en melodi, Og da blir jeg tatt tilbake til fortiden. Ja. Dette Mathea Marie.
0: Ja.
1: Jeg har egentlig blitt litt for gammelt å se på MGP Junior når dette gikk. Jeg husker småsøskene mine så på det. Men jeg husker at jeg var vel 12-13 eller noe sånt.
2: Ja.
1: Jeg så hun og så tenkte, wow, hun var pen.
2: Rapunzel.
1: Hun var pen.
2: Ja, ja, ja.
0: Men stjal seieren fra Thea Sofie med jentekveld. Det,
1: det tror jeg hun gjorde. Men vi snakket, og plutselig så legger jeg meg at fruene ble litt sånn... Skal du si sånn til?
2: Nei!
1: Og si da køddent da, og så jeg sånn, ja, men I herrens brede, du har noe vel også hatt et barndomscrush. Og så sier hun sånn, nei, det hadde jeg ikke.
2: Jo, det
1: og så sier hun sånn, du, har ikke du nevnt Peter Pan fra den live-action-filmen? Og så sier hun sånn, jo, men han var jo kjempesøt. Og da vet jeg ikke om Arin kanskje har delt den samme.
2: Jeg har bildet han på PC-en min her nå.
0: Ja, Arin ser på han mellom slagene hver dag.
2: Nei, men jeg snudde ikke jeg PC-en akkurat til deg, Jonas, jo. Og sa, det her min.
0: Se på det kjekke barnet her, sa du også. Ja, sånn, ja,
2: Peter Pan, jeg tror han var alle barns, altså, drømmemann. Og han var
1: jeg synes det noe søtt med de sånn barndomscrusher man har, fordi de var sånn, man fikk på en måte virkelig ikke gjort noe med det. Altså sånn, du fikk ikke, det var ikke Instagram, det var ikke på samme måte, du fikk ikke gjort noe mye, det var bare sånn, åh, det var den personen synes jeg var søt, ikke sant?
2: Ja,
1: og så fikk du ikke gjort noe mer med det.
2: Ja, jeg husker også, jeg så på Peter Pan, så var jeg sånn, hun, det Wendy, ass. Må hun være så pen og snill? Det så mye konkurranse her.
1: Åh, gøy!
2: Og så husker jeg var veldig forelsket av en Uncle Jesse fra Full House, under samme tak.
1: Ok.
2: Ja, og da han var voksen, da.
1: Ja, ja.
2: Husker dere han?
0: Nei.
1: Ja, sånn vakt minne.
2: Ja, veldig kjekke.
1: Ja, men dette, det her synes jeg gøy. Jonas, du skal få lov å dele din nå snart.
0: Ok.
1: Men jeg vil høre fra deg det som jeg hører på. Hadde du et barndomscrush, og gjerne da fra en film, eller fra populære kultur, noen som du tenkte sånn, åh, de var søt. Jeg vil høre fra det, så kan vi mimre tilbake til den liksom barnslige forelskelsen. Send oss en melding I appen NRK.

0: Hvor Vilde synes at tær er ekle.
1: Jeg har argumentert hennes sak med at de ser rar ut. Det ser ut som noen merkelige fingre, og så tærene til folk flest litt nasty. Mm.
2: Jeg synes, som jeg sa tidlig, jeg synes i barndommen synes jeg det var dritekkelt.
1: Ja.
2: Og så kom jeg på en hendelse hvor jeg hadde... jeg har ikke noe pene tær selv, må jeg si med en gang.
0: Jo da.
2: Ok, det ikke poenget. Og jeg og min beste venninne hadde altså mobba tærne til lillesøstra hennes.
0: Nei.
2: Så hun turde ikke å vise tærne sine til noen på flere år. Kom hun og sa til meg i senere anledning, så jeg må bare si unnskyld for det.
0: Mm.
2: Utenom det, synes jeg, det var i voksen alder, mer tær. Show your toes.
1: Ikke dekk til tær.
2: Vær stolt av dine ekle tær.
0: Husker du øyeblikket hvor du innså at tær... Mm.
2: Nei, altså sånn, nå må vi ro ned. Jeg synes ikke det er det. Mm. Men jeg synes det er noen ganger tær kan være veldig fint, ja.
1: Når da?
0: Når?
2: For eksempel i flip-flops, da.
0: Ja.
2: Eller når man har stelt de, har på neglelakk og sånn. Mm. Det er litt fint, er det ikke det?
0: Ja.
1: Jeg hører hva du sier.
0: Jeg prøver å komme på en situasjon hvor tær har vært... Det kommer jeg ikke på.
1: Jeg tror ikke det finnes en situasjon hvor tær har vært avgjørende.
2: Mm. Jeg har sett på noen tær og vært sånn, åh, det var fine tær.
1: Nei, det har du ikke.
2: Det har jeg.
1: Hvem sine tær?
2: Det har vært noen forbipasserende, da.
0: Ja.
1: så deilige tær du har.
0: Stort sett har tær vært morsomt, for eksempel i alle videoene til How to Basic, for eksempel.
2: Men jeg fikk også en melding, unnskyld å avbryte deg, ja, men jeg fikk en melding i dag av en story, hvor kusina mi var sånn, haha, se på tærne hans.
1: Så setter jeg sånn som frihetskjempe for tærne.
2: Ja, ja, men lov.
0: Tær er ekle. Folket sier ja.
1: Det gjør det, ja.
0: Men med ikke så stort overtak her, altså 59%.
1: Ok.
2: Nei, men jeg synes ikke det var noe hyggelig, ja.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, for jeg synes liksom sånn, når folk begynner å si at tær er ekle, så vil ikke folk vise tærne sine.
1: Ok, flekk frem tærne dine da.
2: Ok.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Gjør det.
2: Nei, ok.
0: Gjør det.
2: Er du sikker? Jeg tar de frem.
1: Nei,
2: jeg
1: vil ikke.
2: Jeg har fresh pedikyr.
0: Har du noe pene tær? Jeg ser ikke hva du snakker om. Det er kjempepene tær. Nydelig.
1: Nei, jeg tar
0: det. Du er kjempepene. Hva er det du snakker om, Henning?
2: Jeg synes det er helt ja. Ok.
0: Du har vakre føtter, Arjen. Slutt å snakke deg selv ned.
2: Du lukter på det?
1: Nei, æsj.
0: Jeg kommer og lukter.
1: Arjen lukter.

0: Hva kan det være om?
1: Tror du at det var tøys og tull?
0: Hvem er det som sitter med vennene sine og sier de, ah, kjeder meg litt, jeg? Skal vi bare late som det en alvorlig trusselsituasjon her, eller?
1: Overraskende mange. Fenomenet swatting er jo en ting, så det er jo artig.
0: Er det du som innrømmer at dette var deg nå?
1: Nei, det var ikke det.
0: Eller, okay.
1: Nei, det var ikke det, det var ikke det. Det blir ikke mer sånt, er du gæren. Det bare tøys. Ikke gjør sånn. Hei, god morgen. Torsdag 11. juni 2026, det datoen hvor verdensmesterskapet i fotball for herrer starter, og vi lader opp med Ingrid Stenvold etter Justin Bieber.

0: Den er på kinesisk.
1: Det da, ja.
2: The communism goes hard, altså.
0: Ja. Det viser seg at Erling Braut Haaland har fått fryktelig mange penger og stilt opp I en reklame for kinesisk, det tror jeg en form for te på boks.
2: Er det han som snakker?
0: Det han som snakker!
1: Ja, eller det da, derfor det kan også være AI.
0: Ja, men vet du hva? Jeg velger å stole på kinesiske myndigheter, oppå si,
1: ja.
0: Og tro på at det Haaland.
2: Det her må være Haaland. Det null entusiasme I måten han snakker kinesisk på.
1: Hører du det? Jo, for all del, jeg kan være med på det, men det samtidig, hvis du skal, måten sånne datamaskiner funker når de etterligner stemmen, at man tar all datamateriale som finnes, og så hører man på det, og så spiller man det. Og jeg har jo aldri hørt Haaland le eller smile noen gang, så det betyr jo at AI-en hans også kommer til å være like monoton.
2: 100%, men det jeg ser for meg har skjedd her nå, jo at de har tatt han med inn I en sånn lydstudio, hvor de sånn, okay, hold on, repeat after me. Og så en og en. Denne.
1: Ja, det, for det kan
2: hende. Ja.
1: Det jo en rar reklame, for han driver og blåser flamma og styrer på. Og
0: ja, det masse greier som skjer der. Det syrereklame, rett og slett.
1: Jeg lurer på om han kanskje bare har vært inn I et studio, og så har han bare brukt sånn green screen. På boksen det green screen og sånn. Fordi da trenger han kun å, på en måte, det den ene reklame han trenger å spille inn, og så bare bytter de ut logo etter hvert så han bytter sponsor.
0: Nå var det jo bare et par dager siden sensurert, at du snakket om at Kina jo I vinden som aldri før. China Maxing jo en ting.
1: Ja.
0: Det det Haaland nå på en måte dypper tåa ut I nå?
2: Han China Maxer.
0: Ja.
2: Det China Maxing final boss akkurat nå faktisk.
0: Jeg ikke så stødig på mandarin, men hvis noen det, kan noen fortelle meg hva han sier her?
2: Hallande, ha, Wanglachi, Pa Shang Po, he, Wanglauchi.
0: Det må være ekte.
2: Hallande, Pa Shang Chi.
0: Det må være ekte.
1: Jeg skeptisk.
0: Ja, det må.
2: Men det flerstemt da, så det kan faktisk være...
0: Ta og dubba seg selv. Nei, lykke til, Haaland. Jeg skulle til å si noe på kinesisk.
1: Å, det tør ikke.
0: Nei, Arin, gjør det du.
2: Xi xi.

0: Karsten. I dag er det torsdag.
1: Endelig. Nå er det torsdag.
0: Nå er det torsdag. Nå er klokka 8:06. Vi skal holde på i 2 timer. I dag tror jeg at jeg har oversikt over dato, tid og sted.
1: Har du satt i hele går og øvd?
0: Ja. Det er noe med når min far Tore Sørensen ringer meg på formiddagen der, eller på ettermiddagen da, ja. Etter klokka 12 en gang, og sier, ja, hørt på i dag. Surra litt med tid og dato i dag. Hvorfor det da? Har du mye å tenke på?
1: Ja.
0: Det lå kjærlighet i bunn, men pappa kan være litt morsk.
1: Ja. Men det veldig søtt at han det sånn, ok, men hva grunnen dette i da? Men han bare stiller det på en sånn...
0: Surrer litt
1: ja.
0: I dag?
1: Ja, en sånn... Slutt å tenke på ting du da. Litt mye ting som skjer opp i hodet. Oh,
0: men du vet, jeg å surre andre veien, hvis jeg hadde sagt i dag, å det er onsdag, og så kommer vi på at det er torsdag, så er jo det bare for en kollektiv glede vi kan kjenne på at jeg tok feil der, men når du går andre veien og man lurer folk,
1: ja.
0: Og spesielt når du jobber med radio, hele poenget er jo å motivere deg som hører på til å komme et steg nærmere at noe herlig skal skje. Og for oss aller fleste så er jo det herlig, ja. Så ja. Du lurer folk da, det er verdens verste følelse.
1: Ja, altså du sa det er torsdag, du sa klokka 11.
0: Ja, nei.
1: Nå er klokka 9. Altså, ja. Det var mange ting som... Men vet du hva, jeg kan se på det som du sprer glede. Hvor de bare sånn, er det torsdag klokka 11? Og så knuses det, men tenk deg de 2 sekundene der, hvor de har den gleden.
0: De 2 sekundene med håp.
1: Ja, de 2 sekundene med håp som kommer der. Og så kan du glede deg da til torsdag og klokka 11, på en måte.
0: Det var også litt skummelt for meg å innse hvor mye makt vi egentlig har, da. Jeg kan jo egentlig stå her og si hva som helst, og så tror du som hører på det.
1: Ja, så det er jo statskanalen. Det er jo akkurat det. Derfor vi har jo...
0: Hvis jeg sier det er mandag 23. november, og jeg har bursdag, det er bare å gratulere med dagen.
1: Du, gratulere med dagen. Anna, hva vil du ha til gave? Så rart at det er sol og veldig varmt på 23. november.
0: Det er min drøm, det er å ha bursdag på sommeren. Det er faktisk en umulig drøm. Det er ikke mulig. Jeg føler meg som et vårbarn. Jeg føler meg ikke som et november-høstmørkebarn.
1: Altså, jeg mener jo at det er jo ikke umulig. Vi kan jo snakke med liksom, folkeregister for de til å endre om litt datoer og sånn. Så må du bare glemme litt.
0: Nå satte du i gang en tankerekost her. Som ikke var bra. Oi. Ja, her i drømmelaget så tar vi jo alle drømmer på alvor. Til og med ja. De som kan virke litt hårete og litt umulige. Også i dag når vi skal høre med Alexander hva hans drøm er for noe. Om cirka 3 minutter. For det skal vi til Australia. Til en fyr som heter Kevin Parker, men musikalsk sett så kaller han seg for Tame Impala. Spilte i Norge for ikke sånn kjempelenge siden. Og har et album som jeg anbefaler å sjekke ut mer av. Der finner du blant annet den låta her. Dracula. Og på andre siden av den, så skal vi sette i gang med dagens drøm.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Markus.
1: Ja, ja, ja. Sola skinner, og jeg er så glad. Det er fordi vi har ny vikar i dag. Daniel, vi er på plass.
2: Hallo. Men
1: i går ble Anna Folkestad, hun var innlagt på Dikemark, fordi hun ble sinnssyk og 24-timesendinga.
2: Ja.
1: Nå er hun utskreven, men tror jeg ikke på vei til sendinga. Hun ble tatt av en ørn,
2: ja,
1: som tok tak i den lille rosa sekken hennes, og har henne oppe i redet sitt.
2: Ja.
1: Så hvis Anna klatrer ned fra redet, så har vi fått besøk av deg, vår regjering i programmet, Sofie Johansen.
3: Hei.
1: Hei, du er dagens vikar.
3: Ja, jeg er nervøs.
1: Du er nervøs, du er ganske rød i ansiktet. Du pleier ikke å være det.
3: Nei, men det er fordi at jeg pleier å bli hengt ut i dette radioprogrammet, så jeg litt nervøs for hva som skal skje.
1: Ja, for hvis du som hører på kjenner lukta, så det Sofie Johansen som på radio.
2: Strike one.
1: Ja, da fikk du den første.
3: Dere har fått Sofie... 7 ganger dere kan si noe med det.
1: Det ikke sagt.
3: Ja.
2: Det har ikke sagt før nå, at det 7 ganger.
3: Nei, jeg har bestemt meg for det nå.
1: Fra nå? Eller gjelder den
3: Nei,
1: første?
3: Nei, fra den første.
1: Fra den første.
3: Så jeg, jeg noterer her.
1: Sofie Johansen, du skal få de samme spørsmålene Heidi Mo fikk.
3: Oi.
1: Hva er din livrett? Hvilken mytologisk skapning frykter du mest?
2: Og hvem er du mest glad i hele verden?
1: Ja, stemmer.
3: Oi. Ok, min livrett, det er pølser i hvit saus med amerikansk blanding og poteter.
2: Hva er det du forteller?
3: Det er det jeg pleier å få når jeg kommer hjem, som pappa har laget til meg.
1: Grasrota er i rommet.
3: Grasrota er i rommet.
2: Velkommen.
3: Mytologisk creature, ja. Kreatør.
2: Det kan være norsk, det kan være gresk, egyptisk.
1: Jeg hater å gå inn i reklamebransjen, og så ser jeg mytologiske kreatører som går rundt der.
2: Nøkken er en mytologisk figur.
3: Nøkken, ja, da, huldra kanskje da.
1: Huldra?
3: Ja.
2: Ja. Nøkken.
1: Hulken.
3: Jeg svarer huldra.
1: Ja.
2: Huldra, hvorfor det?
3: Fordi jeg er ikke hvor støgg å ta på seg.
2: Er ikke hun med digg?
3: Åja, er hun digg? Ja.
1: Og
3: så blir hun egentlig støgg. Pen utenpå og støgg inn i.
1: Det kan vi til å kjenne oss igjen, skulle jeg til å si.
3: Ja.
1: Og hvem er du mest glad i denne verden?
3: Jeg er mest glad i hele verden er...
2: Enn å...
1: Nei,
2: det hintet til deg,
1: ja. Ja, jeg prøver å hintet meg selv.
2: Er du veldig glad i Steven Gerrard, eller noe sånt, sier en Liverpool-fan?
3: Veldig glad i Steven Gerrard. Da er jeg mest glad i Tokyo Hotel.
1: Ja, vel, ja.
3: Jeg har også Tokyo Hotel her om dagen. Tenkte jeg, fy faen, hvor bra det
1: er. Er du mer glad i Tokyo Hotel
3: enn
1: Kleiflotten? Nei, eller fremtidig samboer.
3: Fremtidig samboer, 2 uker til, faktisk.
2: Å, herregud.
1: Ja, vel, ja.
3: Nei, jeg er veldig glad i Kleiflotten.
1: Han har sealed the deal.
2: Wow.
1: Og du som hører på, vi skal også seal the deal med vårt innhold. Daniel, hva skjer i dag?
2: Du, i dag har vi spørretimen. Du som hører på, du har en oppgave i dag. Drit i hva du skal gjøre på jobb, drit i hva du skal gjøre i hjemmet ditt. Du skal gå inn i appen NRK Radio og sende oss et spørsmål. Det kan jo være hva som helst, altså. Det er bare at vi skal svare på det så godt vi kan.
1: Det er akkurat det vi skal. Jeg har også skrevet dagsaktuell stand-up, som da betyr stand-up om det som skjer i dag. I dag er det ikke dritbra. Det er ikke greva, men det er ikke dritbra heller.
2: Det er ofte da det er best, når det er lave forventninger.
1: Ja, det sier du.
3: Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle tease spaltespalten som jeg har med i dag.
1: Ja.
3: Det skal handle om pust.
1: Om pust, ja.
2: Pust.
3: Mm. Kapasitet.
1: Er det ikke et stikk til at vi to, begge to er litt syke menn og kan puste litt på radio?
2: Vi får se da.
3: Kanskje litt.
1: Vi får se.
2: Okay.
1: Men før alt dette skal vi sjekke listen og også høre Synne Vo. Oi, den smalt.
2: Du bomma.
1: Jeg bomma. Eller jeg bomma ikke. Jeg bare trykker på feil knapp. Men jeg traff jo knappen.
2: Det er du bomma ikke da.

0: Temper City med Self Aware. Where fikk du her I Siesta?
1: Spørretimen.
0: Ja, det jeg som skal si noe.
2: Vanligvis så bruker
3: jeg. Den tar ikke jeg.
0: Sorry. Spørretimen, spalten hvor vi tar imot spørsmål og svarer på følgende spørsmål.
2: Du har fått inn et følgende spørsmål fra Knut, som lurer på, det greit å gå med regnjakke hele året? Eller må man ha vinterjakke, vårjakke, sommerjakke og høstjakke?
0: Åh, det spørsmålet godt, altså, rett og slett. For jeg mener at en regnjakke kan være høstjakke, vårjakke, ja. Sommerjakke, men ikke vinterjakke.
2: Spørs på stoffet da, for hvis det sånn der, ikke latexaktig, men sånn...
0: det der holder for deg selv.
2: Nei, men sånn, hva den fesker
0: han... Jeg kommer til å kjøpe meg en ny regnjakke.
3: Oljejakke.
2: Ja, sånn med sånn...
0: Tettsittende latex, da.
2: Jeg bruker hele året.
0: Glidlås på kjeften og øya, går ut på det. Det øser jeg.
2: Allværsjakken min. Nei, det jo veldig... ekkelt på sommeren å ha sånne oljajakker.
3: Ja, for jeg tenker...
0: Det ekkelt å løpe som et oljalyn?
2: det er fin.
3: Jeg synes at det regnjakke kan på en måte fungere, men når man snakker om sommerjakke og vinterjakke I ett, det går jo ikke. For jeg har en foret regnjakke, som veldig fin å bruke sånn høsten-våren, men for varm på sommer, for kald på vinter.
0: Har du to regnjakker?
3: Ja, jeg har to. Jeg har en regnjakke, som en klassisk sånn her Helly Hansen sånn, ute på sjønjakke. Og så har jeg en poncho.
2: Ponchoen, ja, den undervurdert.
0: Du har poncho, og da ser du det ut som noen av skurkene de leste hos to. De som heter Scars.
3: Ja.
0: De bare plyster.
3: De kule?
0: Ja, de kule, men også litt skumle.
2: Men går det med poncho? Fordi det regner, eller? For
0: det regner mye image. I Seattle, hvor dette nevnte spillet satt.
3: For tror de får utlevert da på en måte ponchoer når de starter skurkeoppdraget sitt? At det har første dagen så får de et sett med klær?
0: Jeg tror det, for alle går matchende ponchoer, og så har de arre I trynet. Derav navnet Scars. Men hvor kommer allværsjakka inn? Hva en allværsjakke?
2: Jeg tror det også særlig for oss som fra Trøndelag og Trondheim da, så allværsjakka på en måte det som pryder alle som bor I Trondheim. Mm-hmm. Fordi at I Trondheim så skifter jo været så jævla fort.
3: Og det derfor man har den?
2: Ja, så det jo det de sier at alle, altså motorbildet I Trondheim allværsjakka. For alle må gå med det, for det skifter så ufattelig fort.
3: Og den vindtett.
0: Den vindtett, ja. Og du sier dem sier det. Hvem dem som sier det?
2: De som fra Trøndelag og Trondheimsområdet.
0: De sier det moten.
2: Ja, det moten, ja.
0: Men det også allværsjakka da et vinterplagg? Kan man gå med den på...
2: Spørs på foringa.
0: Ja.
3: Eller så fyller du på med klær under da, så kan det være vinterjakke.
2: Ja, at du har et ull, lag innom.
0: Men da blir du ikke vinterjakke på en måte. Da blir det bare, da har du bare på deg masse I stedet.
3: Ja, det kanskje sant. Men jeg tenker I hvert fall at det veldig problematisk å hele tiden gå med regnjakke, spesielt på sommeren, fordi du blir så klam. Regnjakker ikke kjent for å puste.
0: Nei, jeg enig. Før I tiden så hadde jeg bare en regnjakke som jeg brukte som en slags allværsjakke, og da var jeg mye svett, rett og slett. Og
2: puste ut,
3: men gikk du ned da?
0: I vekt?
3: Ja. Og svette mye på en måte.
0: At det nei, fordi det noe med inntak inn, unntak ut. Unntak ut.
3: Du spiser mye is for å holde deg kald.
0: Ja, og jeg tror ikke det hjelper. Som hvis jeg for eksempel spiser 4 kebab-middager, men svette mye, så tror jeg ikke det regnskapet går opp.
2: Men hvis du spiser 4-3 liter med is da, for da blir jo kald inn, og så svetter du det ut. Ja. Unntak ut.
0: Altså, da Markus Vangen levde sitt gode...
3: Ben & Jerry-liv.
0: Der spiste Ben & Jerry's på sommeren hver dag. Det var den gangen man kjøpte en, som smelta på hjem. Så kjøpte en til på Kristianeven, drakk den smelta, spiste den andre. Ja, det var ulekkert.
2: Og da gikk du I regnjakke.
0: Da gikk jeg I regnjakke, og gikk det masse, for jeg svettet så mye. Men jeg synes også det som rart med regnjakkens inntog I mitt liv, at den jeg har nå, en North Face-jakke, når det regner på den, så renner det bare rett ned, så buksa mi blir gjennomvått.
3: Ja.
2: Men du må ha...
3: Ja. Men jeg har det samme med min jakke også, ja. At den blir tørr hele tiden.
0: Men da
3: den blir ikke våt på en måte.
0: Nei, men det renner bare ned, så underdelen blir våt.
2: Men må ikke ofte, blir ikke ofte selv til sett der, at du må ha regnbukse?
0: Jo, men det vil jeg ikke gå med, for jeg ikke et barn.
3: Nei, altså, jeg synes det nedre. Ikke.
0: Det det. Da føler jeg at man går med skjerox og blir fullt rundt.
3: Det hvis alltid regnbukser blir sånn lave I livet, så ser det som du segger når du går.
0: Ja,
3: ubehagelig.
0: Det ubehagelig. Det ubehagelig.
2: Godt spørsmål da.
0: Veldig godt.
2: Fortsett å sende inn spørsmål I FN NRK Radio.
0: Fortsett å sende inn spørsmål I NRK Radio.

har Slater med Dance. Og det står edit på rangt S, men jeg har fått beskjed av Daniel om at det skal man ikke si. Så dette ikke en edit-låt, dette vi. Så dette ikke en edit-låt, dette bare Slater. Og edit, eller

0: Dette var Hiwa med Arguments her på P3, hvor vi har spalte på gang, vi.
1: Spørretimen.
0: Og Daniel Røvik, nå skal vi da altså svare på spørsmål vi har fått fra lytterne. Vi har ikke rukket, fordi vi surret litt.
2: Ja, men vi hadde jo tenkt en plan.
0: Ja, hva planen, Suri?
2: Gravstein!
3: Den, ja!
2: Vil du ikke ha den?
0: Jo, men nå blir det veldig internt for deg som hører på. Vi pleier ofte å ikke ta samme melding, eller ta samme person med flere meldinger.
2: Åh, jeg skjønner.
0: Det Stiga Godt som har sendt inn, men vi kan gjøre det.
2: Nei,
0: det
2: beklager.
0: Men har du, jo, for du har noe å si der. Ta først
3: den, ja, så kan først, vi ta den. Ja. Hvilken humorsetning hadde vært morsomst å ha hatt på gravstøtta, lurer Stig ut på?
2: Ja, bare for jeg bare vet om en gravstein ved hytta til tanta mi, hvor det står vekk meg hvis det skjer noe. Og jeg synes den var artig.
3: Jeg trenger ikke mer.
2: Nei, og så var det en gang at den var borte, den gravsteinen, og da hadde jo på en måte skjedd noe.
0: Ja.
2: Og så viste det at det var kona som også hadde dødd som skulle på steinen også.
0: Vekk også hvis det skjer noe.
2: Okay. Da står det noe.
0: Ja.
3: Står det noe på ekte, eller tuller du?
2: Det står ikke det. Det står vekk meg hvis det skjer noe.
0: Ja. Men da burde man ha for eksempel en vekkeklokke ved graven,
3: ja.
0: En vannkoker hvor det koker noen egg oppi. Nei, kanskje ikke vannkoker, men sånn. Litt sånn frokost og estetikk.
2: Det var... For å vekke, liksom.
0: Ja.
2: Ja.
0: For å vekke, liksom.
3: Det var jo en som jobbet her i Peter før, som kokte egg i vannkoker.
0: Ja.
3: Også i offentlig kontorlandskap.
0: Ja.
3: Og det anbefales ikke. Ikke altså, fordi det en veldig forferdelig irriterende lyd.
0: Ja. Det anbefales ikke for andre? Eller for
2: andre. Jeg har noe som heter misofoni, som gjør at jeg blir irritert på lyder. Misofi. Og jeg satt på andre siden av lokalet for denne personen, og den egget, en vannkoker.
0: Den egget.
2: Den egget. Altså det... En vanlig egge, vannkoker, koker sikkert 3 minutter. Ja. Men hvis du skal koke egg i vannkoker, så er den i 10 minutter, så må du skru den av på hele tiden. Og så hører du buldring av det egget inni vannkokeren. Nei, det forferdelig.
0: Og så hører du klikke tilbake. Nei, det hørtes godt ut.
3: Men har du på ekte, har du ekte misofoni, diagnostisert?
2: Nei, jeg har ikke vært hos legen på en måte og spurt om det.
3: Diagnostisert? Ja, kan du få diagnos, eller? Er du selvpåført?
2: Jeg tror jeg kan
0: selvpåført. Selvdiagnostisert? Da det går ut til USA, så må du få det.
3: Men kan du gå til en øre-halslege og få det diagnostisert?
2: Er det der man diagnostiserer det? Er ikke det psykologen, da? Det jo en psykisk lidelse, på en måte.
3: Ja. Hva er det?
0: Ja. Er det ikke fobier, fobien mot lyd fra munnparti?
2: Det er det at jeg får på en måte angstreaksjon av lyder, for eksempel snufsing.
3: Ja. Hei, jeg heter Daniel, jeg stiller som leder for munnpartiet.
2: Ja.
0: Munnpartiet, dyr jo.
2: Og jeg sitter jo siden av Daniel på kontoret, som sitter sånn hele tiden.
3: Vær så snill, slutt å dra opp det hele tiden.
0: Men det er på ekte, det er Anna Fogest har sagt til meg, det er lenge siden nå, da. Det er det, Daniel, og det vitter jo ganske godt om deg, da. Det som irriterer henne mest med deg er når du skal generere energi, ja. Og gnir hendene dine, så.
2: Og knipser. Og spør jeg, fryser du på hendene? Nei, jeg må få ut energi.
3: Men knipsingen har sluttet med, av hensyn til deg. Det har jeg.
0: Men du vet, Sofie, energi kan ikke skapes eller forsvinne, den kan bare ta andre former. Ja, Sudanens elvig energi går inn i knipsing.
2: Hater naturfag.
0: Hater naturfag.
3: Du hater naturfag?
2: Ja, men når folk sier sånn at energi aldri blir borte, den blir bare omformulert til noe annet, så blir jeg sånn, men når jeg har drukket noe, så blir det borte.
0: Men jeg tror ikke drikken er energi. En glass vann er ikke energi.
2: Ja, men jeg bruker opp strøm på telefonen min, så er jo den borte. Det er ikke sånn at den har gått et annet sted.
0: Jo, du har brukt den på appene dine, du har brukt den på å lære ting i Duolingo, for eksempel.
2: Så jeg har fått energi av det, på en måte?
0: Ja, i Duolingo-appen, da. Og så har du lært noe av den, og så bruker du din hjernekapasitet.
2: Nei, jeg gidder ikke naturfag.
0: Ok, kult. Men jeg er enig, jeg skjønner ikke hvordan energi ikke kan skapes, på en måte.
2: Nei.
0: Men det er vel bare at det tar andre former.
2: Har så... jorda blitt født med en viss energi, da?
0: Ja, det må jo være det. Sånn at hvis jeg dør da, eller ikke hvis...
3: Hvis jeg dør!
0: Når jeg dør, vil da min energi... Hva skjer med min energi?
2: Ja, da blir den kanskje borte. Nei, da går jo det. Da blir det kompost. Ja.
0: Da blir energien min til kompost.
3: Det blir jo mest sannsynlig det, når Markus Vagen sier energi.
2: Ja.
3: Søppel!
2: Det blir olje. Ja,
0: min søppelenergi. Hvis jeg dør, blir det søppel. Det er brødskiver.
2: Det står på grafstegnet.
0: Energien min, det er brødskiver med sukker på. Hahaha!

0: Stig Brenner med Skyt meg her på NRK P3. Du hører på Siesta, som I dag har programledervikar Sofie Johansen.
1: Hei!
0: Og vi har fått en gjest, Ørjan Borre, quizmaster. Du her.
2: Ja, Danne, hva het Stig Brenner før?
0: Unge Ferrari heter
2: han. Der jeg skal god, Danne. Ørjan Borre navnet, kommer fra Borre-slekta. Ja. Oppe I Borrestad, ligger litt utenfor Sunnmøre.
0: Borrestad, ja.
2: Ute I havgapet der ligger Borrestad, en nydelig liten halvøy.
0: Men du har veldig lyst til å komme innom I dag, Ørjan Borre.
2: Ja, det har jeg. Jeg driver jo med quiz. Jeg har quiz på datteren til Hagen, jeg har quiz på Hector Skybel I Bergen, det har jeg sagt mange ganger. Jeg bare kommer der hver siste torsdag I måneden.
0: Siste.
2: Jeg har også quiz på oppe I nord.
1: Oppe i nord.
2: Jeg har en drøm om en quiz. Jeg har aldri blitt invitert opp til nord.
0: Men du har ikke noe... Du har ikke noen quiz I Midt-Norge?
2: Jeg har hatt quiz på Køyeramen I Trondheim, og så har jeg hatt quiz på Saritas indiske nede I Kristiansand, men aldri I Stavanger heller. Nei. Så kanskje jeg kan høre med Blomviken nå, som her på P3. Men jeg hørte rykta om at du, Sofie Hansen, elsker quiz, og har hatt quiz med tanta di hele tiden.
1: Ja, veldig ofte. Så det her jo stor stas for meg, altså.
2: Så jeg har laget en liten VM-quiz siden det fotball-VM nå. Det har du kanskje fått med deg, du som driter I VM, som hører på, hvis du har vært på McDonalds.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Når du har hatt quiz her tidligere, Siesta.
2: Riktig.
0: Så har jo du laget spørsmålene, det helt greit. Men du også med på quizzen, det samme tilfellet her?
2: Ja, jeg faktisk den eneste quizmasteren I Norge som har vunnet alle quizzer jeg har hatt. Jeg har aldri tapt en quiz.
0: Rart med.
2: Det legger jeg veldig mye stolthet I.
0: Ja.
2: Og vinner altså da ukentlig mange premier.
1: Ja, men vi kan delta vi også.
2: Ja. Vi starter med første. Vi sier navnet vårt når vi vet det. For eksempel jeg, som heter Ørjan Borre, vil da si Ørjan.
1: Ok.
2: Da, det ordet mitt.
1: Sofie.
0: Det ordet ditt. Ok.
1: Sofie.
2: Ja.
1: Det mitt navn.
2: Det riktig.
1: Ja.
2: Daniel.
0: Ja, Daniel.
2: Si navnet ditt.
0: Daniel.
2: Ja, da vet vi at alle I stand til det, så da kan man ikke klage når man taper og griner.
0: Da tar
2: vi
0: første spørsmål, Ørjan.
2: Lett oppvarming, tenker jeg.
1: Okay.
2: Hvor ofte arrangeres det fotball-VM?
1: Sofie, hvert fjerde år.
0: Det blir riktig det.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes det finnes mer mosse. Lukter drit.
1: Hæ?
2: Ja, lukter
1: kan
2: drit.
1: Kan ikke si sånn?
0: Ikke slå deg vrang.
2: Jeg slår meg ikke vrang.
0: Nei.
2: Jeg synes bare at Quizmaster må få lov til å lese.
1: Å, men jeg vil jo gå for å vinne.
0: Ja, da går vi til spørsmål 2. Et poeng til Sofie.
2: Din drit, Daniel.
0: Nei.
2: Gi meg poenget da. Jeg har kommet
1: rett med
2: poeng. Ja, men det går bra. Jeg har flere spørsmål. Hvilke nasjoner har vunnet fotball-VM fleste ganger?
1: Sofie. Unnskyld, var ikke spørsmålet ferdig.
2: Spørsmålet var ikke ferdig.
1: Ja, Brasil.
2: Ja, men du riktig, sier det, men jeg skulle også si...
1: Fem ganger.
2: Hmm?
1: Fem ganger. Fy
2: faen, du er en drit.
1: Nei!
2: Er ikke du leder for programmet, du ødelegger alt her nå.
1: Nei, men det er gøy å
2: bli. Det blir dårlig radio, dårlig quiz og dårlig stemning.
1: Ja, men det jo gøy å brife når det kommer en så god quizmaster
2: Det dårlig stemning på radioen, og P1 har slagordet en god stemning. Er det dårlig stemning som
1: nei,
2: Peter?
1: Men, nei, det god stemning. Jeg hater bare deg.
2: Jeg hater deg.
0: Var det riktig, først og fremst?
2: Det er riktig, men jeg må jo få lov til å svare ferdig spørsmål. Kan jeg si, Ørjan, før jeg har begynt på spørsmålet? Nei, det ville vært juks.
1: Nei, greit.
0: Still neste spørsmål, nå skal vi se om Sofie klarer det. Okay. Eller deg da, jeg var jo med.
2: Ja, men du har jo ingen poeng. Ja, det har forstått ikke jeg heller. Og det har jeg aldri opplevd I en quiz.
0: Men en ny sjanse nå, Ørjan.
2: Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds
1: hånd?
2: Spørsmålet ikke ferdig! Jeg må få mulighet til å lese det fucking spørsmålet uten å bli avbrutt av deg!
0: Men du skjønner jo essensen.
2: Ja. Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds hånd I 1980? Seks år!
1: Arre!
2: Diego Maradona!
1: Jeg sa
2: jo
1: det først.
2: Ja, men da var ikke spørsmålet ferdig. Og det jeg ikke sa, var at dette spørsmålet var verdt 50 poeng.
1: Nei, men det går
2: ikke. Så jeg vant 52. Så der suger du ræv, Sofie Johansen. Lukter råttene jeg gjør nå. Og Daniel,
1: nei, men det går ikke an.
2: Gi meg en high five.
0: Nei, jeg synes du litt urettferdig. Ja, du kan jo ta quiz på en måte her. Har du sånn quiz når du har det på Hector Skibla?
1: Henger ut folk?
2: Ja, men det ikke så mange som kom på mine quiz, altså. Det ikke så mange som henger og henger ut.
0: Rart med det.
2: Nei, men da kommer du på Hector Skibel. Neste quiz er siste torsdag i måneden. Det om to uker, ja.
0: Hva handler den quizen om da, for dem som kanskje har lyst til å komme?
2: Da tror jeg det blir sommerlåter, som for eksempel Gyllene Tider med Sommertider, og den skal du få på radio nå.
0: Nei, du får ikke det nå.
2: Ok. Men det var hyggelig å være her.
0: Ja, det var
1: kjempehyggelig.
2: Takk for besøket. Jeg er dritglad nå.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Sweater Weather of the Neighborhood fikk du her I siesta. Klokken har rukket å bli halv.
1: Det
0: var fire, eller hva skjedde det nå? Kult å si,
2: for klokka jo ikke husker. Klokka på. Etter andre.
0: Klokka må være halv. Sofie Hansen, du har spaltespalten. Det jo vår lekegrind, testlaboratorium, alt hva du enn du vil kalle det, hvor vi lager nye spalter som mest sannsynlig aldri ser dagens lys igjen.
1: Nei, men den har jeg veldig tro på.
0: Okay.
1: Oh. Jeg har klekt ut en utrolig god plan. Ja. Tror vi egentlig bare kan kjøre jingle.
3: Lungespalten.
2: Hvor lang tid har mikrofonen var det der?
0: Du spilte på gammel Nokia-telefon.
2: Ok, skal jeg prøve å gjenskape? Ja. Lungespalten.
0: Ja, det der var virkelig... Det der gikk Anna Folkestad høy gang. Altså. Og hun I hvert fall lungespalten inni mikrofonen.
1: Jeg hadde på meg headset da jeg spilte det inn. Sånn, jeg går rundt med sånn air-canceling.
2: Jeg blir kanslert av lufta.
1: Noise-canceling. Og så gadd jeg ikke å spille inn på nytt. Jeg tenkte kanskje det var litt artig.
2: For air-canceling, Anna Markus. Hjelp meg!
1: Jeg har ikke luft! Og der du inne på dagens spalte. Oi. Det som jeg nemlig vil at dere skal gjøre, at dere skal trekke et godt dybdedrag.
0: Magadrag
1: heter det.
0: Dybdedrag.
1: Og så skal dere klare å holde praten I gang helt til at tomme for luft.
0: Langedrag, ja.
2: Ok.
0: Sammen.
1: En og en. Og skal dere sjekke hvem som har best lungkapasitet og klarer å holde praten I gang.
0: Spørsmål. Hvordan skal vi holde praten I gang alene?
1: Nei, men nå må du prate om noe da.
0: Åja, jeg skal bare ha en
1: monolog liksom.
0: En monolog.
2: Så vi skal ikke prate med hverandre og ta samme pussen?
1: Nei.
2: Ikke litt, ok.
1: Først skal du klare å holde praten I gang helt til du ikke klarer mer, og så skal Markus gjøre det etterpå, og så skal jeg ta tida på dere.
2: Okay. Jeg vil bare ha forbehold om at jeg har fått en litt allergisk reaksjon på et eller annet, så jeg litt snufs.
0: Jeg tror jeg lukter mot rått egg du rager på.
1: Det.
2: Strike five
0: vil hage. Daniel, ikke da?
2: Ok.
0: Jeg tror på deg, bror.
2: Broren min? Ok. Det var jo jævla vanskelig å prate med det. Det gjorde jeg det rett nå, eller? Hvordan skal man egentlig prate om? Jeg gleder meg
1: til... Du må ikke trekke pusten, du må...
0: Okay. Ja, da pustet han.
2: Fuck.
0: Da han brukte sin mulighet.
2: Brukte han mange sekunder
1: da. Det var 10 sekunder.
0: Det dårlig, ass. Ok.
2: Ok, da skal vi... Jeg kommer til å...
0: Grisebanker. Du får ikke en mulighet til.
2: Jeg glemte meg rett og slett.
0: Ok.
2: Lykke til, Markus.
0: Hei, mitt navn Markus Vangen. Jeg skal snakke til deg som hører på nå på en luftskive. Det betyr at jeg ikke skal ta noen inndrag, utdrag eller avdrag før jeg ferdig med å prate. Jeg har kjørt bil en gang I sommer. Ikke mye, men sommeren på en måte ikke I gang enda. Det ganske vanskelig å prate sånn her I lengden uten å puste inn mer, men jeg prøver å holde det gående. Jeg bare øker volumet og gurgler litt I halsen, så går det bra. Og det trenger luft for å prate. Jeg, det bare holder det gående. Altså, herregud, det mye! Det mye!
1: Det
0: klart ikke. Ja.
1: 32 sekunder.
0: Ja, det jo... Det ikke dritbra det heller.
1: Nei.
2: Men det rett måte å måle lungene på? Ikke bedre å holde pusten?
1: Kanskje, men jeg bare tenkte at...
0: Det litt kjedelig på radio.
2: Ja, men da må hun jo holde praten gående.
1: Det var den vurderingen jeg tok egentlig, var jo at dere måtte prate.
2: Ja, ja.
1: Jeg har bare sett en TikTok-greie som at du skal putte for luft, og så skal du rope.
0: Ja,
1: kanskje det kunne være gøy.
2: Jeg synes det var artig, altså.
0: Ja, det litt sånn som sånn, dette var før TikTok-en siden, men sånn... Ha en spiseskje med kanel.
1: Så ja, litt sånn.
2: Og så prate.
0: Og så brei. Daniel, velkommen til kanelspalten. Det får bli en annen gang. Nei, Sofie, jeg synes du leverte godt.
2: Ja, veldig bra.
0: Du kom, du så, du vant.
1: Dårlig gjennomført.
2: Akkurat som Napoleon.
1: Av dere.
0: Dårlig gjennomført da. Se, det gikk jo påklagelig av meg. Det var jo Daniel som skuffet.
2: Ja, ikke komme inn og ha den energien.
1: Nei, men
2: du på lån tid, kamerat.
1: Men jingle var god da.
0: Jingle var god. Vi hører den igjen.
3: Lungespalten.

0: Bovert. Det var Girl in Red og Marstein med låta Rødt, Hvitt, Blått. VM-låt, VM-låt, hei, hei, hei. VM-låt, hei, hei, hei. Vi skal inn I festen ved fasten, vårt matsegment.
1: Festen før fasten.
0: Og festen ved fasten, som sagt, vårt matsegment, hvor vi snakker om mat, smaker på mat, gjør matting. Og her skal faktisk Anna Folkestad ta en liten del I dette uten at hun vet det selv.
2: Oi.
0: For hun oppe I Nord-Norge nå, og sendte en snap av sin søster, Janne Grete. Hun hadde et slags lite mellommåltid når hun smurte brødskiver med leverpostei,
2: okay.
0: hvor hun tok en liten agurkbit og tok på gul leverpostei opp på den og spiste det som en liten snack.
2: Oi.
0: Se for en liten forrett.
2: Ja.
0: Dette inspirerte meg kraftig. Og jeg skal ikke ta æren for dette, Janne Grete. Dette her skal jeg kalle for en jagurk. Etter deg, eventuelt en J-gurk. Dette skal jeg kalle for en J-gurk. Så det skal vi nå...
3: En J.
0: Vi skal smake på en J-gurk.
2: Oh.
0: En liten skive med nydelig...
3: Ja, det lukter ganske sterkt leverpostei her I studiet nå.
0: Og så det sånn rosa, stabbure barneleverpostei.
3: Men den fargekomboen med grønt og sånn kjøttrosa var ikke så appellerende til meg.
0: Jeg synes dette her kunne vært servert som små kanapéer.
2: Min foretrukne leverpostei jo menneskeleverpostei, altså den med ansikt på.
3: Menneskeleverpostei?
0: Ja, altså barneboksen.
2: Ja, barneboksen. Ja,
3: ikke
2: det den jeg velger å spise. Spiser kanskje relativt ofte, men har da hele suragurk. Jeg har foretrekket suragurk på I stedet for.
0: Spiser du noe med normal pH-verdi?
3: Sier du suragurk?
2: Ja,
3: jeg liker ikke.
2: Jeg sier også, som jeg har fått høre før, saltpølse I stedet for salami.
0: Men det en annen. Ok, vi smaker på.
3: Okay, en, to.
2: Åh. Smaker barnehage.
0: Det dritig.
3: Vet du?
0: Dette var dritig.
3: Herre var godt, altså.
0: Dette godt, altså.
3: Herre, kan jeg spise dem, av de agurkskivene der?
0: Agurken?
3: Kanskje ti. Ti I løpet av kort tid.
0: Altså, Janne Grete, du et geni. J-gurken kommer til å ta landet med storm.
3: Ja.
0: Kommer til å selge det snart. For det da merker du hvor lite brød egentlig smaker.
2: Nei, og så funnet du at jeg ikke liker løpostei. Jeg liker suragurk.
0: Ikke sitte og holde deg på magen som Ludvig fra forhåpentligvis. Jeg liker ikke det, jeg.
2: Ja, da hadde det ubehagelig, faktisk.
0: Ubehagelig?
3: Men du likte, altså, du likte ikke
2: jeg
3: da?
2: Nei, jeg synes det for mye. Nei, jeg liker ikke lever, jeg.
0: Åja, men liker du postei da?
3: Ja, ok, da har vi lært det.
0: Da har vi lært det. Jeg synes det var godt, jeg. Dette skal jeg ta med I mitt liv. J-gurken har kommet for å bli. Du ikke enig, Daniel?
3: Nam, nam.
0: Nam, nam.
1: Festen før fasten.

0: Og det her på NRK P3, hvor du hører på Siesta. Og vi skal høre hvordan det går i punch. Og aller først, hvem er det som er med oss?
1: Hei! Jeg gleder meg så mye! Jeg klarer ikke å stå i det. Eskil Flem her.
0: Ja, ikke sant da.
1: Jeg prøvde å være gøy da.
0: Ja, det synes jeg var upåklagelig.
1: Jeg tok en siesta på siesta.
0: Ja.
1: Kan jeg få høre dere sin beste Molde-dialekt?
2: Jeg er fra Molde!
1: Ja, faen.
0: Du stjeler jo bare Martin Lepperød sin karakter.
3: Karakterdrapp? Ja. Jeg heter for Sofie, og jeg liker å bade i majones.
0: Bare forvandler seg mer mellom Trønder.
2: Jeg heter for Sofie Johansen, og jeg kommer fra Trøndelag.
3: Så lenge du sier inn, så er det greit.
1: Men for å presisere, Eskil Flem her, jeg har egentlig sending etter punch på P3, men i dag er jeg en sånn supervikar, for begge to er borte.
4: Har du stjert sendetiden?
1: Det døra var bare åpen, så jeg gikk egentlig bare rett inn.
0: Vi må jo begynne å vokte sendetiden vår med våpen, nå, når du har fått 1000 på sendinger.
3: Er du inspirert til å lage sånn 24-timers sending du også, så prøver du deg sånn sakte men sikkert?
1: Vet du hva, jeg er så dårlig på å snu døgnet. Jeg hater å ha lite søvn. Ja. Søvn ser jeg på som hellig.
4: Da anbefaler jeg ikke en 24-timers sending, for å si det sånn.
1: Nei, altså, jeg har skikkelig respekt for siesta dere for å ha gjort dette. Jeg håper det er bra med både kropp og sjel. Men du kjører noe i en sånn stadie der at du bare mister litt haud. Altså, du er ingen sånn der, du blir overtrøtt, og da blir du bare lykkelig. Det er som dop.
0: Ja, både og. Du får både lykken, men så etter hvert får du knekken, og den er litt seig. Daniel var i en psykose i flere timer. Anna gråt på et tidspunkt, og jeg bare mistet av munnen og mæl. Harald mæl.
1: Herlighet. Nei, altså, i punch i hvert fall så blir det mer... Vi skal inn i... Ikke sånn, det er ikke akkurat sånn søvn og overstadie. Vi skal inn i noe som heter slow living. Har dere hørt om det begrepet?
0: Nei.
1: 1, 2, 3. Nei. det handler om å leve livet saktere.
0: Det er jo ditt liv, Jon.
3: Ja, jeg liker det veldig sakte.
1: Så jeg skal få med meg en som er sånn healer og ekspert på dette her. For jeg er en veldig fast liver. Jeg lever livet raskt. Kanskje jeg trenger å slappe litt mer. Jeg tror det gjelder for flere nordmenn.
0: Ja, det er ikke dumt. Kanskje du kan spille alle låtene på halv hastighet også.
1: Det er fett.
0: Artig, Markus. Ja, det er kult. Jeg bare er litt sånn kreativ. Ja, jeg er utenfor boksen. Nei, men da er det bare å stay tuned og holde på å si stay trygg da.
4: Stay trygg da. Ikke stjæl trygg på bordet som slår.
0: Jeg er enig. Jeg skal ikke stjæle andres catchphrases. Ja. Nei, men da er det bare å bli med videre i punch og høre på det. Og så er det Taylor Swift på Peter nå. Swift
4: på Peter nå.
0: Dette er, hvis du dør, The Fate of Ophelia.

0: Det var Taylor Swift med The Fate of Ophelia her på NRK P3. Hvor grunnen til at jeg og Daniel ler så godt fordi det, Sofie Galsen, Sofie Johansen som vikar for Anna Folkestad, jeg ryddig. Hun snudde seg til oss og sa nå under en låt her, altså den låten du nettopp hørte, The Fate of Ophelia, så trodde jeg Sofie sa rett og slett inn i dette stykket. Så trodde hun sa da, jeg har rødnet her. Det var alt jeg hørte. Markus, jeg har rødnet her.
1: Livsfarlig.
0: Livsfarlig.
2: Livsfarlig.
0: Du, hvordan har du kost deg i dag?
2: Jo, det har vært kjempefint. Hvordan jeg har kost meg.
1: Førende spørsmål.
0: Ja. Jeg bare antar at du har kost. Jeg prøver å forføre deg.
1: Jeg har rødnet her og prøver å forføre deg.
0: Men Daniel har akkurat sagt at du riktig. Så vi har hatt litt av en prat under denne låta.
2: Ja, og det fordi jeg har smus på puppen. Det, jeg vet ikke hva det for noe, jeg har fått en flekk på puppen.
1: Det ser ut som støv fra en vegg, en hvit vegg.
2: Ja, men det på en måte det sticky.
1: Sticky?
2: Det føler jeg det
0: du har litt sticky
2: jugge
0: på puppen.
2: Nei, men jeg føler at det melis, liksom.
0: Har du vært med Daniel igjen nå?
2: Nei, jeg har kost meg masse i dag, jeg.
0: Ja, det var ulike.
2: Dere har flere vitser igjen på råttene egg, hvis dere fikk 7, og dere har bare brukt opp 4.
0: 4-5. Ja, vi trenger ikke flere.
2: Nei, men så fint da. Nei, da legger vi den død for alltid da.
0: Nei. Men det noe jeg prøver å lære meg i livet, sånn som at når jeg på for eksempel Bislett Kebab, så trenger jeg å kjøpe den største menyen, eller Burger King da.
2: Man, men kun på Bislett Kebab, det gjelder at du går for...
0: Nei, det gjør jeg generelt i livet, men det ofte der på en måte tenker over sånn, jeg trengte ikke
1: det. Det ofte bedre med kvalitet over kvantitet.
2: Det fikk du sagt.
0: Det fikk han sagt også. Hvordan har du kostet deg, Daniel?
1: Du, jeg har vært herlig og hatt...
0: Jeg har vært herlig.
1: Nei, jeg synes du har vært en fabelaktig vikar, Sofie Johansen. Hvorfor ler du av det?
0: Nå Nils har spurt, det køm på puppen? Nils, det var det vi prøvde liksom litt sånn subtilt å hinte til, men det digg å få det i klartekst også.
1: Ja, men det bra det for folk som ikke... Det viktig å være tydelig. Skal du svare på det?
2: Det ikke det.
0: Svare på det? Vet du hva jeg tenkte på nå, Daniel, når jeg ser deg i ansiktet ditt? Jeg kommer til å savne deg i sommer. Det tenkte jeg på nå.
1: Ja, men, og
0: deg,
1: Sofie. Vi kan jo FaceTime,
0: ja. Vi kan FaceTime. Ja. Og du, nå var det K-sjefen, Vibeke Fyrsthaugen, som går forbi når vi snakker om
1: det. Dere fyrer!
0: Dere fyrer går forbi.
2: Det K-råd.
0: Raus, sier hun da, og så går hun videre. Jeg har koset meg veldig godt, jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har koset meg veldig godt, jeg også.
2: Sånn som du sitter nå på pulten, eller på dette, så ser jeg ikke jeg ser bare overkroppen din, og leggene og låra og dine, og det ser som du sitter helt naken.
1: Ja, du ser ikke shortsen.
2: Nei, ikke shortsen.
0: Shortsen min jeg har en hvit linshorts, og jeg ganske hvit på veien, så den går i ett i ett.
2: Du ligger som den lille havfru-statuen i København.
0: Det akkurat det jeg gjør. Jeg Ariel, Daniel Sebastian, og du fomle.
2: Ja.
1: Jeg synes den statuen i København, litt underwhelming, eller?
2: Ja, veldig.
1: Synes ikke jeg så fint.
0: Men hva har vi å vise til, da?
2: Monolitten.
1: Operan.
0: Men operan ikke... Det er
1: et signalbygg her i Oslo og Norge.
0: Det er underwhelming, det nå, altså.
2: Jeg synes slottet er fint, ja.
0: Jeg synes slottet er fint, men når du ser Buckingham Palace, er det ganske mye råere det, altså.
1: Men du som hører på nå, sendingen vår er ferdig. Men vi kommer også ut som podcast. Søk oss opp i NRK radioappen, så kan du høre oss når du vil, hvor du vil.
0: Og der vil jeg anbefale å gå inn og stjernemarkere den dritten der, for da får du vite akkurat når episoden kommer ut, for den skal jeg klippe etterpå.
1: Ja.
0: Takk til deg, Sofie. Dette Kendrick Lamar og Sissa. All the Stars. Sissa? All the Stars. Og det er oss det.

0: Og?
1: Ja, da, men da var jeg liten. Jeg skulle lage popcorn. Mm. Det var sånn tidlig Instagram-periode.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skulle lage popcorn fra bunnen av. Popcorn-mais. Mm. Sant? Ja, ja. Litt olje. Glemte meg helt. Det bra, altså, full røyk. Hele huset. Boom!
0: Ja, for popcorn-røyken, altså, den syk, altså.
1: Ja, og det poppet aldri. Jeg tok alt for litt olje.
0: Ja.
1: så jeg endte med at det røyket opp. Pappa ble dritsint, skjelte meg ut. Og mens han skjelte meg ut, så sto jeg bare ute og skulle prøve å finne den perfekte vinkelen for å ta bildet av at jeg brente popcorn.
0: Hvor gammel var du når du gjorde det her?
1: 14-15.
0: 14-15. Det litt for gammelt, altså.
1: Hashtag sweet popcorn. Am I right?
0: Ja, det, du har en liten komikerspire der, da.
1: Ja, men det føler jeg greit. For ja. Da flekser man da man... Å ta bilder av maten på en ærlig måte.
0: Åh, ja, kanskje vi skal begynne å ta bilder av støgg mat?
1: Ja,
0: ja.
1: For, men et unntak her da, vi må vel litt på den andre siden her. Matbloggere synes det greit.
0: Ja, ja, herregud, det er jo jobben av mer.
1: Ja, ja. Du blir inspirert, kjempebra. Mm. Med en sånn forbifart av kafé, du etter en dritbra toast, kjempebra, men nå er det nok.
0: Mm.
1: Du lagde jo en underskriftskampanje.
0: Jeg skal lage en ny igjen, er det du tenker?
1: Ja, hadde du gødd av det for Punch?
0: Jeg kan gjøre det, men mest for din del, Eskil. Okay. Jeg kan lage en underskriftskampanje om å slutte med å ta bilder av maten.
1: Jeg tror bare vi holder på den tanken. Og så takker jeg for at du var med på mitt lag.
0: Vær så god.

0: det store spørsmålet.
1: Bør en ny nasjonalarena bygges i en annen by enn Oslo? Oslos ordfører, Anne Lindbo, sier at Oslo er Norges fotballhovedstad og støtter arkitektkontoret Hille Melbys forslag om å bygge en ny nasjonalarena rett over Oslo S. Norges fotballforbund vil ha arenaen på Stovner, mens FRP i Nordre Follo vil ha den i Ski.
2: Men hva med resten av landet? Er det sant at Oslo er Norges fotballhovedstad når Viking vinner Eliteserien og Bodø Glimt spiller mot de store gutta i Europa? Kanskje det mer på sin plass å bygge nasjonalarena et helt annet sted i landet?
1: Ja, hva mener du? Ja, du som lytter på, bør en ny nasjonalarena bygges i en annen by enn Oslo? Kanskje du vil sende en melding på en annen by enn Oslo? Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Gjerne send oss en melding, for vi skal dele ut en punchcaps til en tilfeldig melding. Men Gabriel, er du ja eller nei?
2: Ja, absolutt, vi må bygge den i en annen by enn Oslo, og det må være Trondheim.
1: Nei, jeg var lyst til å si Ålesund, men jeg er ikke så patriotisk.
2: Nei, det kan du ikke være.
1: Men jeg kan støtte Trondheim, for det er liksom, det er ikke for langt nord, for langt sør, det er midt imellom.
2: Ja, og det er mye, da kan de fra Nord-Norge kan reise hit, de fra Oslo kan reise hit. Det er ikke, og da blir det liksom, det er ikke så langt da.
1: Nei, Isabel skriver på melding, Tromsø.
2: Mhm.
1: Ja, det blir for langt nord.
2: Kom an da, Tromsø liksom.
1: Ja, jeg ville kanskje heller Bodø foran Tromsø, kanskje.
2: Ja, heller det. Det blir jo mening stor.
1: Ja, altså, nå, hele verden vet jo hvor Bodø ligger nå. Så da vil jo flere reise til Bodø.
2: Ja, jeg synes det ville gitt mer mening. Men jeg slår jo slaget for Trondheim, fordi Trondheim er den egentlige hovedstaden i Norge.
1: Ok.
2: Hvis vi går way back.
1: Okay. Vi skal gå litt frem i tid da. Tenk fremtiden. Se for deg en stadion ute i sjøen.
2: Ute i sjøen? Som flytende liksom?
1: Kanskje rett mellom Askøy og Bergen.
2: Ok.
1: For da må fansen ta båt eller skip. Og de må...
2: Ro. Ja, det har vært dritfett. Og så kan den slepes etter hurtigruta. Kan du se hele... Ja,
3: goosebumps, literal goosebumps.
1: Arenaen blir ført med hurtigruta gjennom hele Norge. For da er stadion overalt.
2: Da er den overalt. Det er hele Norges fotballstadion.
1: Ja, Vibeke er kanskje på mitt lag. Da bygg den i Bergen, så slipp galskapen løs.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Hvis den er i Bergen, så kommer den til å klikke helt.
1: Jeg tenker litt tilbake. Jeg tør ikke i Bergen.
2: Nei, det tør jeg ikke.
1: Jeg vil ikke bare ha brandsupporter da.
2: Nei, det er jeg enig i. Men jeg har et siste forslag.
1: Ja.
2: Og det er jo det gode gamle uttrykket at vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil. Skal vi bare putte tak over hele skiten og bruke det som et gigantisk fotballarena?
1: Åh, så deilig. Bare stor finger til Sverige.
2: Ja, bare sånn 360 fuck you liksom til Sverige.
1: Jeg liker tanken. Jeg vil gjerne høre mer fra deg som lytter på. Kom med dine forslag, gå inn i appen NRK Radio og stem. Og så vet dere at vi skal snakke med faktisk ordføreren i Oslo. Dette må jeg henge på.

Dancing Lady Gaga. Hvor bør den nye nasjonalarenaen bygges? En annen by i Oslo? Ja, du kan være med i appen NRK Radio og gi din stemme og sende en melding på en ny by. Så er du med i trekningen av en punch caps. Du har nå 3 minutter på deg. Så skal vi dele ut en caps. Det glemmer jeg til. Med litt mer musikk da. Bella Kay, skal du få her?

0: det store spørsmålet.
1: Ja, bør en ny nasjonalarena bygges i en annen by enn Oslo? Vi hadde med Oslos ordfører, Anne Lindbo, som mener at Oslo er jo Norges fotballhovedstad, og var enig i at det kunne bygges rett over Oslo S. Vi har talt med folket, der du, Gabriel, patriotisk som du er, overbeviste alle du møtte på gata.
2: Det var nøytral journalistikk, må jeg si.
1: Du var i hvert fall soleklar at du ville ha arenaen i Trondheim.
2: Ja, kanskje til og med inn i Nidarosdomen, når jeg tenker på den.
1: Faen, en fantastisk god idé.
2: Ja, det må jo funke bra.
1: Ja, vi kan holde på den. Men jeg litt spent på å se deg som har sendt melding inn i appen NRK Radio.
2: Vi har fått en melding fra Stigergutt som skriver: Så klart man kan legge nasjonalanlegg i andre byer enn Oslo. Da kan man enklere finne spektakulære tomter, i parentes steder, samtidig og bli trekkplaster utenfor Tigerstaden, som har nok fra før.
1: Og apropos tomter og plasser på utsida, Kjetil skrev en veldig fin melding.
2: Ja, det er fin.
1: Han skrev bare ett ord: granvin. Og ja, vi måtte søke over granvin. Jeg trodde det var en vin. Det er en plass.
2: Det er en plass i Edardanger, da.
1: Ja, kommune i Hordaland.
2: I Hordaland.
1: Hordaland. Og veldig fin. Det første bildet som kommer opp, det er en sånn fin sånn foss.
2: Ja.
1: Wow. Ja. Og jeg tenker sånn, hvis jeg hadde vært Taylor Swift eller Justin Bieber, og så sier du skal til Norge,
2: ja,
1: da tenker jeg ikke, ja, da skal jeg midt i smørgryta. Putt meg inn i en togstasjon.
2: Smørgryta.
1: Nei, ikke sunnmøring igjen fram. Nei, da vil jeg heller stikke til en plass som for eksempel granvin.
2: Ja, det er kult, altså.
1: Litt natur. Og så ser jeg at Vibeke, altså, bygg den i Bergen, så slippes galskapen løs.
2: Og om den gjør. Den bergensrand, altså.
1: Og Martin Becker og den, da, vi snakket om at vi kunne putte en flytende stadion midt mellom Askøy og Bergen. Det var Martin enig i. Men ikke så dumt. Vebjørn er enig med deg. Trondheim, eventuelt en helt tilfeldig by i minst en time fra Oslo, kunne være gøy da. Bitteliten by, for eksempel.
2: Ja, hvis et bittelite sted får svær fotballarena, drittøft.
1: Ja.
2: Så har vi også fått en melding fra Magnus, som skriver: det må bli Røros, da. Så det blir mer å skryte av enn Rømme og Trehusa.
1: Hæ?
2: Det er Røros Rømme, vet du?
1: Ja, sånn, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, der kan du dele ut Røros Rømme i stand, altså inne i stadion, da.
2: Ja, pølse med Rømme.
1: Pølse med Rømme. Drit i ølsalg. Kjøp Røros Rømme.
2: Ja.
1: Nei, fantastisk. Jeg tenker jo, altså, jeg synes det er veldig gøy med Bergen og Brann.
2: Mm.
1: Så jeg tenker vi deler ut en liten punchcaps til Vibeke.
2: Det gjør vi.
1: Gratulerer så masse med den. Men hva med avstemningen? Hva sier punchfolket?
2: Ja! Det bør bygges nasjonalarena i en annen by enn Oslo, mener 67% av lytterne, mens 33% mener at Oslo sikkert er bra nok.
1: Hæ? Vi får 67? Jeg sier vi, da.
2: 6-7?
1: Nei, gutt. Jeg synes det er herlig.
2: Ja.
1: Hva by det er? Det er faen om jeg... Nå har vi masse gode forslag, i hvert fall.
2: Mm.
1: Vi får ta det med videre.
2: NFF, hvis dere hører på, ta det til dere.
1: Ta det til dere.

0: Сейчас вернемся!
1: Synnøte, jeg i Radio Amit Fag her på denne torsdag. Vi skal prate litt om band-t-skjorter. Har du på band-t-skjorte eller merch? Send en melding i appen NRK Radio, da vel. Her kommer...

En formidabel låt som kommer til å gå ned i historiebøkene. Det var Midnight Sun av Sara Larsson. Det lov å gå med band-t-skjorte hvis du ikke hører på bandet? Det liksom en liten diskusjon som gjerne tas over en øl eller bare i friminutt. Ikke på bussen, for sånn ikke vi nordmenn. Vi begynner ikke å prate med folk på bussen om det, men jeg personlig, jeg synes kriteriet for at du skal få lov til å bære en band-t-skjorte, det ganske enkelt. Du må kunne klare å holde en bitteliten samtale om det. Og da trenger det ikke engang å være et band du liker, egentlig. Altså, hvis det en t-skjorte som du har arvet av onkeren din, han som var så innmari glad i mat, og som døde av et hjerteinfarkt for et par uker siden, og som da la igjen Foo Fighters t-skjorte til deg, det nok for meg. Det må ligge en eller annen samtale der. Aller helst så synes jeg jo at du skal like en låt eller to, eller det optimale, at du har et favorittalbum av det bandet. Selv husker jeg det jeg gikk på barneskolen, og hadde liksom så smått begynt å høre på rockmusikk, som har blitt meg da, i voksen alder. Da synes jeg at logoen til grunge-bandet Nirvana var så innmari kul. Det en sånn smilefjes med kryss som øyegrå. Jeg hadde lyst til å ha på meg den, men jeg hørte ikke på bandet. Jeg husker at jeg kjøpte t-skjorta først, og så begynte jeg å høre på Nirvana, og så kunne jeg ta på meg den t-skjorta og være stolt av den da. Jeg har fått noen meldinger i appen NRK Radio. Luca sitter og har på seg en Dead Poets Society t-skjorte. Erik, han sitter og har på seg en Iron Maiden t-skjorte. Det er mest rockegutta, men Balder, han skriver: «Halla, jeg har på meg band t-skjorte nå. Det av Los Mexicanos, et party fiesta orkester. Morsom gjeng.» Det tviler jeg ikke på. Vi skal straks ha mer prat om musikk og et band jeg veldig glad i. Før det skal vi videre til Slater. Dette låta Dance.

Det her da bandet Modest Mouse. Du har kanskje spilt den på Guitar Hero? Ja, det jo en grunn til at jeg tar det opp. Det fordi at jeg liker det bandet der veldig godt. Og de har nettopp kommet med et nytt album som heter An Eraser and a Maze. Og de har holdt på med noe i det siste som jeg ikke liker så godt. De har arrangert et rockekrus, og det der skjønner jeg ikke. Det flere band som holder på med det. At de selger billetter, og så kan 2500 mennesker være med på danskebåten eller kielferja, eller i det tilfellet her da, en svær båt som seiler rundt i Karibien for å høre på samme bandene spille konsert hver eneste kveld. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke liker det. Jeg tror det bare fordi at sånn svær båt, det prater ikke til meg. Jeg føler sånn, ok, du fanget på et kjøpesenter. Du fanget på et kjøpesenter i 4 dager. Ikke min greie i det hele tatt, men det nye albumet til Modest Mouse, det ganske ordrett, altså. Og hvis du ikke har hørt på Modest Mouse før, så vil jeg anbefale deg å gjøre det. Det nyeste albumet her, det høres for meg, i hvert fall den låta her, den kan også være av fans av for eksempel Tame Impala. Sånn her høres det altså ut. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du ikke har hørt det før og synes at det ordrett. Eller hvis du synes det jævlig. Jeg prøver meg. Her Modest Mouse. Låta, den heter Life's a Dream.

0: Det var Ylva, låta het Get Money.
1: Jeg liker bikkjer. Jeg kan like en bokser. Jeg kan like en Boston Terrier. Schæfer ikke fremmed for meg, altså. Pudel, det kan synes jeg veldig artig. Hvis de har sånn artig sveis og sånt nå. Schnauzer. Risenschnauze. Den som ser ut som en skotsk mann, eller den som har sånn svart bart. Men se for deg her. Se for deg det her. Du har en Grand Danois. Altså, den grand. Den svær. Svær bikkje. Og så ser du for deg at Grand Danois, den kaster halsen litt bakover. Og så kaster den faktisk den to fremste armene sine og bakover. Og jøss navn! Der står Grand Danois på to bein rett framfor deg. Og tror du jaggu ikke at Grand Danois prater norsk i tillegg? Fordi det her er ikke noe vanlig bikkje. Det er bare ei drakt. Det er ei bikkjedrakt med et menneske inni. Og nå tenker du, hva er det her for slags bilde å male på radioen? Da sier jeg, slapp av litt. Dette er ganske vanlig, faktisk. Det jo noe som heter for furries. Det jo en gruppe med folk som digger å kle seg ut som dyr, som går rundt på to bein, og da går de rundt i sånne maskottdrakter. Og de møtes på såkalte conventions, og de lager mye kul kunst på internett. Og de liker å være bikkje. Vi skal prate mer om det. Jeg håper at det noen furries som hører på. Og så må du send melding hjelp til NRK Radio hvis du furry da. Har du hørt det før på radioen? Det har ikke jeg. Her kommer Heim-låta.

0: Drømmefanger av Millie og Uro hørte du der. Og jeg har fått med meg en helt spesiell gjest på tråden. Det har så nemlig slik at jeg fascinert av furries, altså folk som liker å kle seg ut som forskjellige typer dyr og gjør forskjellige ting. Og jeg har fått med meg Daniel på tråden. Hei, hører du meg?
1: Det gjør jeg. Hallo, hallo.
0: Halla. Du, kan ikke du helt sånn raskt og konsist fortelle dem som hører på hva det betyr at du en furry?
1: Ja, en furry da en person som som liker antropomorfiske karakterer da. Det jo en måte karakterer som har dyretrekk, litt sånn Robin Hood. Men i dette her så ligger det med at du kan måte skape din egen unike karakter. Det jo det som gjør fandomen litt spesiell.
0: Ja, og jeg har hørt at det kalles en fursona, at man liksom skaper seg en ny persona som man da kan tre inn i. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du, Daniel, når du furry? Hva din fursona?
1: Ja, min fursona, det en rev da. Og det en, ja hva skal jeg si, det en type oransje rev. Han heter jo da Viribus, og det da latinsk, og det betyr da indre styrke. Og det en måte noe jeg har tatt med meg videre da, litt som for å ja, vokse med og videre på.
0: Men når du da trer inn i Viribus-drakta, når du blir til den her reven, hvordan føles det ut? Påvirker det personligheten din? Hvordan du føler deg? Hvordan det?
1: Ja, altså du blir på en måte den karakteren da. Det, altså en type persona på en måte litt sånn alter ego da. Så Viribus er jo da, han jo veldig sånn, han jo veldig charmerende type rev, veldig sånn, sånn type smirky eyes, litt sånn flørtede looken. Og dette var noe jeg på en måte fikk med den suiten uten at jeg visste at den var på en måte bestemt med den ansiktetrykket da, så den har alltid hatt den der skarpe blikket. Men det trodde jeg ikke den skulle ha først, så jeg måtte lært meg å tilpasse den type karakteren. For første gang jeg fikk den stuten, tok jeg en video av meg selv hvor jeg stod og danset og hoppet, men jeg måtte lære meg å tilpasse den karakteren som jeg fått.
0: Å, herregud, det jo som at du har blitt valgt av drakta på en måte. Det ikke bare du som har valgt drakta. Fantastisk. Du, jeg har forstått at du på vei snart i en bil til Oslo. Du skal på en furry-bursdag, hvor du da har flere furry-venner. Og så lurer jeg på, før vi skal ut i mer musikk her, hva det du jobber med til vanlig?
1: Og jeg jobber som en utvikler. Jeg jo faktisk utdannet innenfor grafisk design og utvikling, så jeg jobber da som frontend-utvikling og driver i et stort konsern for mange bedrifter da.
0: Jeg har skjønt at det ganske vanlig å være liksom høyt utdannet innenfor koding og sånt, og samtidig være furry.
1: Det har seg en greie da, at det ganske mange i fandomen som liker det, altså. Det,
0: hva den greia? Jeg synes jeg har lest en ting på nett om hva skjer hvis mange furries på et fly. Kan ikke du ta den der?
1: Jo, nei, det en sånn intern meme da, så det sånn ofte en sånn meme til å gå på nettet hvor det har vært mange furries som har vært på et fly da, så er det for joke med da, at hvis det flyet krasjer, så krasjer hele IT-industrien da.
0: Ok, tusen takk for at du var med, Daniel. Kan ikke du gi oss et lite bjeff da? Dritbra, det var så morsomt. Tusen takk for at du ble med. Det der synes jeg er så innmari gøy alt. Og så får du kose deg masse på bursdag. Du, hva neste? Nei, så gøy, men du, jeg lurer på, hva neste sånn treff i Trondheim?

0: Send inn din ønskelåt I appen NRK Radio. Gjerne med et par ord om hva du holder på med akkurat nå. Da du med I trekninga av ei P3-flaske.
1: Og et håndskrivet dikt fra meg, for jeg synes det morsomt å skrive dikt.

Det var Madison Beer med låta Bittersweet. Her på P3 med Synne. Klokka den har bikka kvart over fem. Og det duka for ønskelåter her på kanalen. Jeg skal fyre løs hva enn det du som hører på har å by på i den neste halvtimen. Jeg har blant annet fått en melding i appen NRK Radio fra Annette. Hun skriver Halleien. Halleien, kanskje du fra Bergen, det står ikke noen. Det står Halleien, jeg prepper middag, i dag blir det grillings. Det ordentligt. Da det sommer, eller? Som jeg pleier å si, når det grillings, da det sommer, eller? Du må være veldig forsiktig, Annette. Jeg har forstått det at hvis du bruker sånn stålbørste for å renske grillen, da kan du liksom dø, for det dritfarlig at da får man en nål fra den der stålbørsta inn i ananasen som man griller, da, og så dør man. Jeg føler at jeg har hørt mye prat om det i det siste. Men det høres liksom så usannsynlig ut. Det litt som det der med at det dritfarlig å la pastaen stå ute i to timer, for det kommer dritfarlige bakterier som tar liv av deg hvis du eter det etterpå. Men jeg var forsiktig med stålbørsta da, Annette, når du griller. Men Annette, hun ønsker seg låta Dopamine med Frank Moody. Og så har jeg lyst på den der flaskepremien som jeg har lovt ut da. For alle som sender inn melding i appen NRK Radio med ønskelåta si, med i trekningen av en P3-flaske. Og et håndskrevet personlig dikt fra meg, enten du vil eller ikke. Fordi jeg synes det litt lettis. Anyways, her får du Dopamine av Frank Moody. Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid.

Det var Vetche med låta Nummen. Og vi midt oppe I en slags ønskelåt bonanza. Selv om det høres så voldsomt ut når man sier bonanza, da må det være helt sånn sirkus og apekatt og små mus og på store røde baller som triller rundt på sanddekt gulv. Men hvis det den stemningen du I, så må du gjerne sende inn noen sirkuslåter til meg I appen NRK Radio. Alle som sender inn en ønskelåt I appen, gjerne med et par ord om hva du holder på med akkurat nå, med I trekninga av en P3-drikkeflaske og et dikt, skriver jeg av meg. Håndskrivet dikt fra meg. Hvis du ikke vil ha en liten smakebit, da, eller det her var mitt favorittdikt da jeg var liten, jeg husker det veldig, veldig godt. Det her sa jeg veldig ofte da jeg var barn. Lille persille I hagen står, lysegrønn kjole og krusete hår. Hvorfor så stille? Lille persille, kanskje du skulle på ball I år? Ja, det til ettertanke, og noe sånt nå kan du altså få hvis du sender inn låta I appen NRK Radio. Åse har gjort nettopp det. Hun skriver at du akkurat ferdig med å ta en god og varm dusj. Det nice. Det sånn info jeg setter pris på, sånn dusjeinfo. Hun ønsker seg låta Do You Feel av Aurora. Kan ikke ha for mye Aurora, skriver Åse. Det enig I. Så her får du låta I Aurora. Her får du låta I Aurora.

0: Urørt på NRK P3 Musikk.
1: Månedens Urørt rigla.
2: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

0: Come over var den siste sangen du hørte, og det ikke torsdag, det gjelder Petre med Nora uten en liten torsdagsquiz. Det kanskje torsdag uten torsdagsquiz, men det I alle fall ikke Petre med Nora uten torsdagsquiz. I dag har vi en god gammeldags Norgecore-quiz. Det kanskje ganske nytt det, og mye motsetninger her I dag. Jeg har med et klipp fra filmen Uno, hvor Kjetil vil ha is. Din jobb å gjette hvor mange is Kjetil vil ha. Her klippet.
1: Hva slags is du skal ha?
2: Skal den?
1: Fint. Den? Hæ?
2: Jeg vil ha
1: Du skal ha en is.
2: Jeg vil ha
1: Hør nå. Det har du ikke penger til.
0: Jeg hater når man ikke har penger til blip is. Fordi din jobb var nemlig å gjette hvor mange is Kjetil hadde lyst på. Og jeg kan si så mye om som at svaret ikke en. Har du lyst til svaret ditt akkurat nå? Jeg gir deg 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Svaret nemlig 2 is. Jeg skal ha 2 is. Hvis du gjetter det, så har du riktig. Hvis ikke, så har du feil. Uansett, så skal du få Sunset Boulevard av Selena Gomez og Benny Blanco.

Ja, jeg skjønner jo godt hvorfor den sangen der på knekken lista min når jeg nesten feller en tåre bare av å høre det jo. Og hvis du lurer på hvilken sang det var, så var det The Visitor av Sienna Spyro. Vi skal straks snakke om hva man ikke skal handle brukt. Før den tid så skal du få en ganske rykende fersk sang. Den kom ut i mai 2026 og av en artist som har gitt oss mange gode norske låter. Det Emma Steinbakken, og låta heter For alltid type ting, og du får den her.

Danser videre I livet av Hakim og Makosir var den siste sangen du hørt Og jeg gikk forbi en Red Bull-bil her om dagen Og jeg vet ikke om du har gått forbi en Red Bull-bil før Eller om du vet hvordan det ser ut Det I hvert fall en liten bil med to seter foran Og en stor Red Bull-kanne bak som står på en måte vippet fra Det som ser ut som en liten sånn hengerlasteplass og opp mot bakruta Og det jeg stusset litt på da, var at Nå det ganske lenge siden jeg tok lappen og, Men det en ting jeg husker jo at du skal jo ha frisikt Skal vel ha frisikt ut av alle vinduer Så jeg lurer på, det et unntak for Red Bull-bilen? Det nok at det en liten glippe mellom der Kanna står lent opp mot vinduet Og man ser, kan se ut mellom der Jeg vet ikke, kanskje det bare jeg som har vært paranoid på Hvor mye sikt jeg må ha ut av vinduet Jeg åpen og mottakelig for gode svar her, altså. Jeg skal tenke litt mer på det mens vi hører High Hopes av

Byen av rockere var det. Og jeg har gjort noe dumt i dag, kveld, hva enn du vil kalle det. Jeg har nemlig vært litt på shopping, og det ikke så dumt. Det, ja, det kommer jeg litt an på da. Men det var veldig fint for min del. Jeg kjøpte noe jeg har tenkt at jeg skulle kjøpe veldig lenge, og det var et par skinnloafers. Det har jeg tenkt veldig lenge at det må jeg ha. Tenkte at i dag dagen jeg skal bruke dem. Jeg skal bruke dem på jobb, tar dem på meg, har gått i dem i et par timer nå, og har 1, 2, 3, 4 gnagsår. Yes, og jeg har gnagsårplaster. Jeg var forberedt på at det skulle komme et gnagsår eller to. Det sånn man må belage seg på når man skal gå inn nye skinnsko. Det jeg ikke var forberedt på var at det skulle være så mange at hvis jeg vet ikke hvordan jeg skal legge på gnagsårplasterne en gang, sånn at de ikke overlapper med de andre sårene. Så det er jo en kritisk liten situasjon her. Så nå går jeg i sokkelesten inn i studio, og det står jeg i, fordi gnagsår vondt. Så hvis noen har noen tips til hvordan man kan gå inn skinnsko på en litt smartere måte enn å bare gønne, så tar jeg gjerne imot. For jeg skal gå inn i skinnskoen her, om det så koster meg min sjel. Og det jo ting som koster sjelen. Det akkurat det Delara synger om i sangen du skal få høre nå. Den heter Sjelen.

Så vi sitter her på P3 med Nora, og jeg lurer på når det går grensa på å bruke vennene sine. Og bare når jeg sier det sånn, så synes jeg det høres fælt ut. Det jeg tenker på for eksempel, jeg har en kompis som jobber som investeringsrådgiver, og jeg kvier meg veldig for å spørre han om tips. Jeg har veldig lyst til å spørre han om tips, hva jeg skal gjøre med fondet mitt, og hvordan jeg skal spare best, og bla. Da må han jo jobbe gratis, og det synes jeg blir så vondt. Og det sånn, du hadde jo ikke gjort det med en frisør. Har du hatt en venn som jobber som frisør, så hadde du ikke spurt om de kunne komme hjem til deg på fritida og klippe deg gratis. Og, eller en elektriker, om de kan fikse stikkontaktene dine I leiligheten. Man kan jo spørre om råd selvfølgelig fra en frisør. Jeg kunne ha spurt vedkommende om de, hvordan de anbefaler meg å klippe håret. Blir det da det samme som å spørre en investeringsrådgivervenn om råd? Jeg vet ikke. Det har kanskje litt å si hvor god venn man også. Jeg tror den eneste løsningen blir å sette opp en slags graf med venneskala nederst, altså vannrett. Og så jo lenger til høyre jo bedre venn du og så tjeneste slash rådstørrelse oppover. Så jo høyere, eller jo mer krevende råd eller tjeneste, så går det lenger opp, så må du sjekke om venneskalaen matcher rådskalaen. Jeg tror jeg må tegne opp for å finne ut av det. Før det I tid så skal vi høre I Love Hot Guys av Ramon.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.